Mas Chandra Monten SS dan juga semuanya. Oke, Kak Gemura konco-konco pada mencampur sari, monggo sesarengan yen dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Wis muga-muga kena kanggo tombo kangen tombo saya. Mbak Farida, pripun kabare ingkang wonten ing Bangun Rejo nggih sugeng dalu. Mbak Farida, Mama Olive sehat selalu. Lan ugi kagem Mas Yanto wonten ing Iyu sugeng dalu kemawon mboten kantun kagem Mas Wanto wonten ing Trikarya kagem Pak Nyono, Pak Jono, Pak Trianto lan sanes-sanesipun sugeng dalu kemawon kagem panjenengan. Jos margo jos top margo top campur sarine rasah dipindah-pindah ning kene wae. Mas Samsuri wonten ing Sumberagung. Mas Samsuri pripun kabare Mas Samsuri? Sehat selalu nggih kagem panjenengan. Monggo kita midhangetaken tembang-tembang campur sarine dalu menika. Semoga-moga kena kanggo tombo kangen. Lan mangke kang dereng kebahagiaan season kedua nggih dipun ambali malih. Lan saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sumangga campur sari sapore marem tenan.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah, walah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.